0: Hallå?
1: Halla, du börjar från värst här. Vi har sett på bilen.
0: Ja, hur ja, ser du?
1: Nej, vi måste byta ut hela utflodsspjärret då, så du kan tänka dig.
0: Oj, så pass. Ja, vad kostar det?
1: Nej, det är ju elbil så det blir ju lite så där learning by doing, men tipper det 17-18 000.
0: Ja. Du då kanske jag ska höra med någon andra.
1: Nej, jag tänker höra med andra. Det går fint det.
0: Nej, men jag kan väl höra med
1: någon.
0: Nej men du.
1: Ses för heter.
0: Nej men
2: det är lätt att bli lurt. Ta heller checken hos Checkpoint. Beställ time på checkpoint.no.
3: AJ-produkter
4: lagret. AJ-produkter Norge här.
3: Hej, hej.
4: Hej, hej.
3: Hallå.
4: Ja, då är en ny beställning.
3: Ja, det kan jag tänka mig.
4: De har beställt pappesker, avlastningsmatter, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
3: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
4: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
3: Ja, just det.
5: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter.no.
6: Gratulerer med ny bolig da.
7: Ja, ny-ish kan man vel si.
6: Ny-ish?
7: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
6: Ja, så det like bra som nytt.
7: Ja, ja.
8: Mm. Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
9: Vi kort innom en god sommernyhet.
10: Köper du minst 2 sommervarer hos Prinsess så får du nå 50% rabatt.
9: 2? En till dig och en till mig?
10: Ja, varför inte? Hos Prinsess.
11: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
12: Ja, lite gjerrig også, eller?
11: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
12: Jo.
11: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
13: Hvem snakker du med?
14: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
13: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
15: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
16: Fix and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
17: and drive. IKEA kunderadio.
18: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
6: Tilbake til de største rockeklassikerne.
4: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
5: This is Paul McCartney.
13: Dette